0: kiểu mẹ thì ngồi kiểu trà chè ta cũng biết là gì
1: à lẹ thì ấy gì chỉ sẽ trả cháu một trái xe chè chỉ sẽ giao cho mẹ thu bình nè anh ấy đoán đi chỉ nhị nà là yêu gì
0: nhá bố lúc kiểu nhà thiên này xe bị nè nghe khai sự đi mi đó khen nhị nà yêu nhà đi nhìn
2: 从小不是的多谢你的心意我特别的去买卡罗人什么特别的用啊让你卡罗过的啊让特别的让你做那只吧让特别的让你卡罗过的牛鱼
1: 看他俺吃不上多，呀，让给我做些。
0: 用啊，俺年龄大。